yo sura apuri shiva te ya lumi tu ya pami pika tani ahau na la li yuma javi jese muma aswan kuni babi pelu e jubi me matiya mubu.